Guruji nak bercini dah ni. Dia kasi lagi Ruben. Ruben? Ruben? Ruben? Ruben? Ruben? Ruben? Ras?

Ameutien ilegoite sait taman ak beberiat kisere beek ak kerib komaam ngokenik eng tetutietab ngany ziri siri netom kai imwochi chi.